0: ngathi TLP ifuna ukuganga ke lapha ke muva kodwa ke yalwela ke le ndeko ngakho ke majobo
1: sinakho
0: ithiyakha iTLP